0: wagyae ma kuo no wagyae
1: ne ho ahi nti
0: praises and worship no wagyae twene no youthful call excursion asɛm bi afiri baako no mu baayɛ nti sister de ahyɛ no mu youthful no wagyae yɛ sɛ wabɔ ne tiri mu pɔ sɛ youthfu kɔ baabi a ɔmfa ne ho nyɛ deɛ
1: anyim
0: wɔse sɛ woamfiri wo pɛ mu amfa wo nuamfom so ankyɛ no a onyankopɔn wɔ soro no ɔmfaso deɛ nkyɛ wo da ɛne tina Matthew 18 no verse 23 no
1: ɛkwan a wɔne ɔnua wafom die
0: ɛkwan a yɛne ɔnua a wafom die
1: asa unia fom wa
0: eti sa unia fom wa
1: kone koyi na ten
0: kone koyi na ten
1: one ne nko antam
0: one ne nko antam
1: so otie wa
0: onyakopɔ wa me procedure bi esese yedi so unia fom wa kone nchai koyi na ten
1: na kresa
0: nyakopɔ ompe kasa bebere awurade mpe asama yetreti
1: so otie wa wonya unia
0: ukunu fom wo wakobɔ ne mamia maneye wabɔ sofu amaneye emeko mamia maneye sofu mamia maneye nadafu amaneye nadwuma muni ne daleta se wabɔ na maneya wabɔ maneye no amba se se akanwan a ukunu enye won na che se wawie yakopɔ mpɛnhyɛma yetretre mu to se se onia fom wo a
1: koyina ten
0: jina ten
1: woni mie no nkuan
0: ten woni no nkuan ten
1: otie wa wanya onua
0: otie wa eho no wanya onua
1: wo ntia
0: oh lord jai ma urade jai ma urade obi ha obi sisi sister wo kro de ma sham tete we na so obi ha wo kra na se wo wo mani ho se wo ha wa obeye wo mo obeye wo mo ishaka urade
1: amen
0: obeye wo mo jai ma urade ukru de masam haw jai ma urade wode to bua sia na hwe no a ejeje ne so wode obada 11 to 12 opie wa na wa man nsuo no wa san to de e koyo obada wa kwa ba nsuo dwale jai ma no sa wono wa betena sia ba dwene ho a ma hu bra bia wono akasa ne kete so na teacher ni bi ko fa na yiri wono ankasa ne keteso opie se ya se eh sole we de minim samu wa ha me sole wa na o sai na chi
1: montu aso
0: oba fie ne yiri ya aduane wodi anadwo dadam wa wa musa ne yiri no wa nkahwe 4 days sister ne ma duro so gom gom gom gom wono ankasa wu ukunu ha wa to bua se na urade be kuna ma ama moto na ya wodi a to bua se eya wona wo be kunu urade be ku ama ma ni moto ni nyina be di wu nsam ni moto ni baba o dia e dan tu rooms no e baba ka wonsem to bu ase da wo to ase ne so a
1: wo se se wontie won so a
0: wontie won so a
1: ko da kata asafo no
0: e fa nsa no wa keke kire asafo no
1: wontie asafo no so
0: a se ye kere se still ni pa ne so won pra
1: ani e bu nso bu so nsum
0: wo se ke se ma urade e fa dia wan kasa kura wo to sa ni pa no a enchia no yakopon yi ji ni pa so ni pa ye mo bo eti onyakopon wo yiji nipa so se wo nipa da sane otum de body show mu a ma wo nua ba wa be ka kero wa ntiasie wo de nipa mienu aba wa ntiasie wa frefie wura wa ntiasie wa keka se na sorfo aba wa ntiasie wo nko aye hwan wo se ba sa bu nipa ne te so obusumsum ni the 21 to 22 no verses no
1: ehwa mpredodo a se ye de boni frie
0: wo se mpredodo a se se ye de boni ye de
1: e frie ene petro ba ni nche be se
0: ene petro ka se
1: awurade
0: awurade
1: emplai na menia fo me
0: emplai na menia fo me
1: me fem free no
0: me fem free no
1: e kwasi mprenso ana
0: e kwasi mprenso
1: yesu ka cha ni se
0: ene o si da bi
1: me nso se e kwasi mprenso
0: ene 7 times
1: nemo empredo so ahodo so
0: nemo 77 times that is say the best way ni se unia fo mo a jamu jamu dina kwa 7516 na wose won na bempo wa shopa no
1: wa ye yenu ma ye komuti
0: wo ye we no mehwe wonti
1: ozem
0: oso beka wani wa tata wani wa titi wo sesina wa jifo bi anya de won nua won na bempo won na yaka woti yakopon soro fie ena ye shira o asafu wo shira utiri so no wa pampa so awurade nani abere ye

amatu frau o en sanche ne ne ngoye oyas ara da so ye bro cerebro kama mama sha kama ya mama oh howa

se obe pribebre na odi apre wun ye diye we uradi nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba ura stebi no wa chiche mu di koke di asha urobe mu ayura hosem ni se yes yes ane raste na egugu gufo mi se tatatata ehena ope se udi wiyashiko asase we ya yete so no enye ni penye lana uradi bo wun si wome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it took asase we so a asetena bia le urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne se yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkopen. Anopɛ sɔre ye bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ ye kase ye pɛ 20,000 10,000 firi nchanya e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 po dia noa emoni anwa ene ne madi onyanya bi wo dia urade ayi wadom wadidi wanom da bi ewiase wei e dia ne ye fama mu asom nyu wo sɛ ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti usi akale ehono komasi asika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman securities next one adjumpo wada ne bontone yem menia me shawde na me kachira we nanu pei ebre ya me no che urade asem ise fa ohia no fa soma urade obi asi abrosan eto som bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na komantone yem fa ohia no fa soma urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so obi wo sika ya ho se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi wa wiase no nam na ye garden wo wona asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe nyao me ne se ne so urade a me wotimani je esan se mitumi dia duane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria me si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me gira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye gira gina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wudi atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ne di na nkacha so ofa land cruiser nso hodwo land no ne won ran anase kru na anase sano menia ema wiase no ma nye kese nsino ehwa no wura no hwe me di na ose na wata agye mu fufure na me so se seya na me preachers for me se seya ehwa no obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho adanse o wata preachers ya ne ne di nkoma tudu me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne yamaneka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade shame na la krisa no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho eko through tech I say se kwa ni ye potro so se ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwa ni nyina bomba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kadi bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya frande se obi ato huma na so ukotena mu a ukodam a ya wakeka se wotim ena no president besiri twa mu nkofo ejina na ga junction wo kumashi yesema ye kan nyina ne se eh ka president ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke se hwese asomasi ne ne ma yetim trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so shanka urade so betra sa si we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kwagina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kiram se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na sa wo bai etu koya di se betra me yesa nim du num kopem du motwea o se wo be yeshi ayeshi e na wo be yenyunyunu so ayenyunu eti mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa jisi kedrona akano mom na abedi ma biaka o jesu ano wa jiri bum e ba na ba bum u die din bum u wa wa u bum ewrade showa wa ankasa ho die soso menia bible ne se wodi panya wiase ajapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisu a wo ton ni pedua di ma wiase e pa hunya.

0: sofo safo papa da ne tekere maso no wo yi ama ho hallelujah
1: amen
0: de ne timu o mere na ekon de ne timu o mere no
1: na ekon
0: e ye nshira bo do pa na hwe Mr. J amo what the oba what the pick up what the pick up emu igu a kire se campaign
1: bri
0: anwa entade Ishanke urade
1: amen
0: babo ne se is appointed to man to die once it is a wuti wiase a hu se asase ne nya wodi anti unhu ahu awu ho kokko Proverbs chapter 27 verse 1 mebu se metre de your sons ba kone yimba o se se o se
1: ti fi asam no se ahu ahu anye
0: ahu anye de
1: enye
0: hallelujah ahu anye de
1: enye
0: me reverend bishop father doctor apostle evangelist
1: she
0: ishanke urade
1: amen
0: o pane me
1: she
0: o sai se ne me etifi asem no
1: ahuwa
0: wo si nimpa me fa hwe wa hanti ahuwa huwa
1: enye
0: wabba wudam papa
1: she
0: wajim ni papa wo ye nimpa hale o sa de nimpa ni bisika za no wo dam abusua me kranke ye yimbe ye be yi wato atne if you were to meet tamam obi nsuo muna na oyi obi no magu abontene e dia dia ne treman se aso
1: aso onko
0: tie na tie ne yeba ahuwa huwa na wo kai word na wo se
1: verse number 1 down was
0: oh se
1: o se emfa ochina ahuwa huwa
0: yes hallelujah
1: amen
0: last year J1 amu adia mobile wo yigu ho wie ya osesofo afia de enoman koyi noman koyi kura no na nya ne 12 bags yo
1: nkoyi
0: nti sofo ye mompa ye na 2019 de enhyira bodu no ontimi mfa de brosa
1: nya ne kese
0: twamu busumi 2019 no twamu busumi nsia pe mebwa
1: we nu half on
0: twamu pepepe ti babro de se woni pati wiase a emane mfa wochina ehwahwa no ho
1: debi
0: ti urade ya wadom na se otufu oche wa kunwa bi na se obeye ohene a menya kesese menya mensem enye dwesem wahene bi ayeye bridge woni kromu a o yesi wo metwa ahomam wato kromu asase nyina aton ye fane sey asieye akase obeto school ne ne park no ne madam fo ne ne teacher fo no etu otwa ahomanum nyina wo bi ene gate ato ho sey be ya boys ne ba o otoso no ho a na chese wurudu
1: ka ni si aspark dada
0: ka ni si onya ya aspark si so samo sana ya wahemfo a boys no ba wo mutumi toso wo ho wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers isha ke urade
1: amen
0: wose emfa wachina
1: enhu aho aho
0: wa
1: na wonim dia dan bewo
0: na wonim dia dan no
1: bewo
0: ene 7 o'clock ya ekoboy ebi ko ebi ya twu obi yire de ya den tumaka tabi ani mo konfanachi kolobu ebi su dia ye fie wonim ni pe bewu ne
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: eni pe bewu ne Mrs. Nipa wo baabi a wose okɔ excursion a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sɛ wo pɛ baabi akɔ excursion a. Tienatie ne ye pa. Ɛyɛ Lumina Castle.
1: Dabi.
0: Ɛnyɛ Cape Coast Castle. Ɛnyɛ zoo.
1: Dabi.
0: Kumasi zoo ya awɔwɔ bɛ 25. Baabi awɔwɔ no gu na hɔ asɛfu.
1: Ah.
0: Wa baabi awɔwɔ gu na hɔ afu aka ho. Ugo me yesa me dem nkwala no ko yo ohun wo wo ba ko no hwe wira no o mse yensan ye ko hwe wo wo ne yesa jina wiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asam ne ye pa uwo ba bia e pa sa wo baabi a wo se okɔ excursion a na ka osori ya no patututu na se na de holiday no me kɔ excursion ama me ho na ko abɔ wura d4
1: ei
0: abɔ wura d5
1: ji hono
0: wura d commercial ade na make
1: ah ji ya
0: hallelujah
1: amen
0: na uria waba emergency ehona ubo hu se kwabrane wahome 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wo re nam koko woni bidda ye di shio fa ne mfi ye di fa na chi ye di bidia fa ne nase ha ha ah Onyankopɔ abɔde a wo bɔɔyɛ nyinaa na abɔde ani nyinaa wonim deɛ yɛ mɔbɔ paa nnipa na yɛ mɔbɔ na so yɛka ndwanum ne akɛsesɛm ne ahomasoɔ ne ahohoahoa no a bible no atwerɛ no wɔ soro hɔ no a nnipa na ɛyɛ nnipa na
1: ɛyɛ
0: kwase mfa wo kyena ohoahoa wo ho
1: na wonim deɛ ɛda no bɛwo
0: kɔ ɛda nankasa no a wokɔ wura mu no hwɛ wodeɛ wokɔda koraa kɛkɛ hwɛ hwɛ mema wo example bi wokɔda no woda anadwe no wodeɛ hwɛ na wohwɛ tv o mebo anaa wode ti wode wompa no asi baabi a ɛna wode wo tv no so abɔ baabi a woda a wobɛhwɛ nnipa ayi sɛm baako no no wɔde tv no bɔ baabi a wɔda a na wadɔbɔl ne sumie no nhyira nka awurade na ɔde ne fu nato ne nkyɛn ɔhwɛ tv no wɔsan yɛ text message na ɔsan wɔ sabo wobɛhu aa ne sɛ wo fono o wowɔ sabo wada agya no tv no nso wada agya no wokɔda no w'ani hwɛ soro w'ani bɛba aho so no na woabutu w'ani bɛba aho so na woda wo nkyɛn mu w'ani bɛba aho so na woda wo mfin mu halleluya ɛkwan koro a wofaa so a woda anadwo no a na w'ani hwɛ soro a afei w'ani ba aho so na afei deɛ w'akyi na hwɛ wiem no woahu ɛhɔ no koraa sɛ awurade se wɔku a anka wowɔ he fa anka wowɔ he fa wo a wotie me halleluya
1: amen
0: ɛti bible ne sɛ ɛmfa wɔkyena ɛhoahoa wo ho
1: na wonim deɛ ɛda no bɛwo
0: ɛda no a wowokɔ mu no wonim deɛ ɛbɛyɛ deɛn ɛbɛwoɔ
1: ɔsɛ ma obi nyi wayɛ
0: halleluya ti asɛm ne ye
1: nyɛ wano
0: asase a yɛte so yɛyɛ mmɔbɔ bebree wokɔ job chapter 14 verse 1 down a bia hɔ ne yɛnkan asɛm bɔ job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ nipa yɛ mmɔbɔ yie Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some the cancel.
1: It if you say Job di onipa mbro ye hum abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa aya mbo wasasi we hono.
1: Na Job di hu abobo no.
0: Job tenase. Eji hu abobo. We nyina munti na Job na yiri ka kire ne se. Wa hunya de ene we japade afiri wo nsa. Dome Nyankopon. Nawu
1: ne wutreko
0: na su job anye
1: da bi
0: ade ade eti ne wanye efise wetena si no bu nkonta na ohwehwe independent tina wo modi kan e wonanim hallelujah
1: amen
0: ohwe Moses nom
1: ohwe no
0: ohwe Adam nom Methuselah nya 900 and something the highest
1: she
0: 69 santo aso ekakakra mani nya 1000 wantumi antena wiase
1: ko nya one day
0: hallelujah Moses awurade ka kire ne so bayin de se nyankopon
1: hwe
0: na so lasimile ti oku no ordinary kali sa no ma wei na o hwe go light se de no si so bay tre aye ku no no a
1: something mu
0: se job se tenasia bible se job edi wonipa onipa wiase asetena ya otimi a yetimi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya ekwabla ninya emutuo bi chibla buo bi ka ho nyankosua mienu je emut ayi die wuro wura no ayi ojira ho a ne nsono no mamiensa na brobo no wedi ka twi bi no sanso sesa man brobo nsia nshiranke wura de na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra no Ishanke urade owi ano se aponchana mam ne mfe die nkasie sisem hallelujah
1: amen
0: udiwia no waji Guinness 2 bottles ishanke urade weye ki wiya na no wura fishan go bawu aka udiwia no na nko akwa excursion ewo D5 emergency D4 baby enipa wu a yeso yesi ne sa so dan ewo confinance hospital ho ewo na nya mochin ewo na wu a enipa de wa edika twe om nyina akogu ubesia chance bi ubesia lomi chance bi minim se ke edu na waya obobo san chance no na ya bobo obo no etintene kurukuru bi ti se funa daka wunye wo se yebua so na ade ne yede furu suru no ade fiti suru abesi fom ne ya twefa na afuo ho a unua na eko no unua na eko no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition de ade a opeku ope bebi eye cool pa
1: se
0: fridge no dial chain oh wae ode mo de ese ode mo oh fridge eko no enye nyuru kura ube nya baby a achili ankasa ah wa body ni she wa body ni ba usa yes mi pe kuru zumanya kulu muku
1: dani blog
0: ya ma bawrof wo bi papa pa wo bi mami wo bi sister wo bi nua ye chira ni she onu na oda we ya wonyi ni na ko bi tumi fa obi funu kosie
1: she
0: ahaya yati asase we zo oba wo ena wo ya kesisem wo ya mensem wo ya dwaesem wo hene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikro mu homla ntia nyina gum wo nim se ekro nyina ye ne dia obi na wo ya se na wo bedi ade o wo bi na wo ye ansa na wo okura ba wo de ne atosumienu
1: sa
0: atosumienu na chese di odi kan ye de anko wo de ne tosumiensa wo hene bi kura wo dwa na num ono ne de ne otosunum
1: ei
0: na busa wo sai eye dan na wo de no wo tosunum na enan no wo mu wai
1: amu wai
0: isake urade
1: amen
0: yes school park nyina wo ton di edit the topic of vacation edit bi chema dbd rinsa dbd dinsemhunu jagaurade
1: amen
0: ya nkwala tete primary school da ni nyina nyunu asase ba ko auto ye betumi abokras one to pieces oda koto card ya che oba Bible no se yemo aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mo be ho
0: abo odi nipa yemo bulo na ayeye no
1: odi ho abo
0: odi ho na kesa sase ayete so enipa yemo bo ye papa anything of Matthew 16:20 says no Jesus ka say se onipa nya wiase agapade nyina ye de kumase man nyina de chew Isaka urade
1: amen
0: che urade ay wadom na so anya ba bi akoshe UK Belgium Germany wa
1: Italy
0: oba menye mensem
1: che
0: oba na nipa bi ese bi di na chi as wo ngu Isaka urade
1: amen
0: na kase sambaba Isaka urade
1: amen
0: kwatra America o se fuck you UK so say shit man. Nana brofu sama ba. Bro wase na kofam. Na Bible say Job tinase no. Wanipa mabura waye no. Odi hu abobo. Na ohun ne sai.
1: Ohun ne sai. 14 verse 1 no. Onipa aba wo no. Ne na yeti abi na oha wo ma.
0: Kwati asem no. Job asem a wo kan no. Onipa oba wo no.
1: Ne na yeti abi.
0: Ne nkwa na no.
1: Yeti abi.
0: Ose wo tena ase no. Na odwene ho no. Ohu se. Wo na wo ne se yeti ntino. When I want to say 92 years, 98 years, and wa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ewa papa papa papa. But when you come out there, oh, when I say I get to webi, she has 70 years. Kwai.
1: I say, oni pa ba wo no. Ni na yeti ebi. Na aha ma. Opie se nhwiren. Na wotwa. Odwane se sunsun. Na onyina. Na yensu na wobue nani.
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Eti verse 7 no kan sembi.
1: 7 no say. Na duampo.
0: Eduampo.
1: Ndaso o.
0: Ani daso o ma dua say.
1: Se otwa.
0: Ye twa. Efefe. Na wonso e. Amango bia ye busu nyina. Junjula e kohwe. Efekura na ye fe kase. Na wonso e kwasi ye kohwe. Ena de ekosi obi na enipa funo afuno ha dompe na sha ha
1: na pantan
0: na otia se na na de we nkwase anam no nhira gaurade
1: amen
0: nipa funo left and right na otia se na de we nkwase anam no me he se edasie ye ho sei nhira gaurade
1: amen
0: na obi ena ba bia yesie obi yesie obi abu agum Isha gaurade.
1: Amen.
0: Bebi ye she obi no. Abu agum. Na utumu se enane ye fresh. Na abu agum na uhwe nipa no. Uhwe inside ya. Uhu ni tirinwi no se dia esi asase ya etutu. Etutu. Oh. Etuko Job chapter 7 no. Job chapter 7 verse 17 Babo ne kan sembi.
1: I say. Odaseni ne hwan a obu ne okese.
0: What is asem no? Wan ka se aponche ne hwan a obu ne kese o.
1: Dadi.
0: Ano wan ka odwan so.
1: Dadi, I say odaseni.
0: Wan ka kokko. Wan ka dabu dabu. Ano wan ka preku.
1: Hwe.
0: Si wo dasa ni kura.
1: Ano hwan.
0: Wo ye hwan a.
1: Na obu ne okese.
0: A wo bu ho okese.
1: Na odwene no ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Malavo. Awurade adon na se wunya Galebia yesoku jankatie bi ka ho a, nkatie kura nka ho a. Dida na ko wanim.
1: Fanesa.
0: Dida na ko wanim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Osi wo desani ne wan kura.
1: Ubu
0: no okese.
1: Na odwene no ho.
0: Ehe.
1: I say.
0: Ehe.
1: Na wotwe ne da anopa.
0: Eh, anopa yi ye behu no. Ebedura numre no wane wo bi o.
1: Se.
0: O enura nko a o. Ye ne ne kwa asole. Na ne ho. O enura kuda ye shia no. O mesi enura. Mesi enura. Mene ne mie no nyina na ye ko sei. Enura mene ne mie no nyina na ye kwa asole. Enura mene ne mie no nyina. Mesi anopa ya na ofre me. Hwe. O hwe call. Eight o'clock and opa ya na ofre me. Na so beto wani enumri na hunhu ne bio. Enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye preach ya. Enko duru enumri no nsia. Hwe nimpa ebewu. Na ye kodan so ahwede ye to aso. Ti se urade do bo dodge se sa. Ododge dodge sa na krachi. Unye 60 ni 70 kwa. Ya manya mensem. Ya manya kesesem. Anya wadi de se wa wo de lo. Ya wo koi cha papa. Verse 7 no kan sem bi Job 7 no. Verse 7 no kan sem bi.
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: Say 17 in the kind, you know.
1: 17.
0: 7 nankasa so can say.
1: I say. Can say me kwa yes mframa.
0: Onipa a wote ha no. Wo nkwa na. Mframa ye twema, inimba bi ekọ.
1: Sir.
0: Eframe no ane sa besin se hu. Se ko te chi ma se ko kintan po se tu ko tu abodom. Se ko jene jene.
1: Se.
0: Isha geurade.
1: Amen.
0: Se ko patapum. Isha geurade.
1: Amen.
0: Se ko Gambia emuni mumuni. Pum ho baby.
1: Ey.
0: Ekuru bi ye frani tintim. A sha wudian kwanta ho. Wase mframa nipa nkwana eti se mframa sadi mframa twemu a eni mbabi a ekono
1: sana nipa nkwate
0: hallelujah
1: amen
0: anope nipa akra ya ya frifia yes ya bani asan akono eye nyina na ebetumi akoduru fie o ubetumi aka ho me metumi aka ho tina babo no anopa no yedi kan atifi asem no se emfa wo kena
1: enhoho ho
0: ewawo awo ho na kampese wo de next year
1: che
0: any next 2 years hallelujah
1: amen
0: ma hu obi a wo si dan eboso mi ensa chatalazo e ye vende sa ties
1: to sansa
0: to fie ni nyina ties at inside nyina ties ti asem ni o twa ne toilet pa wuwura wa krache na ukoshe ade ye dwale mu bi ade ye dwale mu latest one ya abai enu kote di esim no aburu tu wurums
1: eh
0: ade ye dwale mu di ye dwale mu keke no ade se de ye sie design no no edan a saade no a ye dwale mu no esem no abulu tu rooms
1: ko de mu dwale keke no
0: ti gaman kakrake ya wa betena ese yi o de ma no anse o dem se tom na wa bie nsu ese yo o si dan ni wie ye pepepe gate ya di remote no na bie nse pa
1: ay
0: na so pefem
1: bie no
0: Isha geurade.
1: Amen.
0: Bibi woka enum, bibi woka enum. Tema o. Committee 18. Isha geurade.
1: Amen.
0: 36 wo. Ka no ankasa ankasa ankasa no. Range Rover. Aya no holo mezu ya wakakra. Isha geurade.
1: Amen.
0: Na ka nankasa duru gate na noa. Bibi woka enu mu a no gate mine. Ka gate nankasa hu ka noa. Gate nankasa ebeye ka no awa tu no no nankasa bie gate na man ho. Na ka na wurama wie no. Na gate nankasa so atumu ama no ho. Gama na nadan enu ma nya 1 week. Wa na ukoshe fie si wa kwa blanie si eja kwa kwa eche siwe nipa tiwi asia nipa tiwi asia nipa tiwi asia verse 1 no kasembi tutu o kasembi o se say
1: eti fia se mo se enkwa funu job
0: hallelujah
1: amen
0: na utu asem ne so
1: a se enya enya akode na ewo ho ma
0: oda job mutina asia odwene ho a wose we asasia yetisui akode
1: ye akode ne da ho ma oda sani asase so
0: eya akode ye eya haw eya mane ye o eh he wo de hwe koko keke kura etutua wo koko be fo bi kura utu no nti yakopo de tutua wo to no eno kura no to ke ma no wache ya wo
1: on side
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Usali adopa kura urade nyanku wonu munyina ya honyonyonyo no. Aduane na twa wahia wutimi nibi. Tie ne ye pao. Udi usali adopa show body no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Show mu. Show sisi no. Show ti. Eh, bugusu abekase obi kuta ne bantu adendenden wo kosa. Bad 3 days in the untimi nko toilet.
1: Oh,
0: say we are mutina ya fucking. Oh, say we are mutina ya fucking. And tell that kuno ne nchena mene. Mako ne. Shito akambo mwri ne ne 4 days in ada sugu ni ye mwa. Emma abontini. Onu wanka se di edwia ni ama na huwa chede na.
1: Oh, bre.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Ope we se misa. Ebe ba fos. Ote renti afraka ke duo preke se. Woko sa.
1: Yeah.
0: Ye mo bo papa. ahaya yeti misu obi akampema no pai wosole ansole hallelujah
1: amen
0: uji isha fm adia utia ne wiwo wiwo asa baby she na ambulance for inipa de din fiti take besna ko ji no yade bi fiti ji ebesha fridge mo take no ne yade bi su fiti take eko emergency ha ba eti wonipa uti wiase yaka sachire wa wunti wa fa wiase abɔ wo bo na wo nim se wiase nyina ya wo dia ti wo dia wutiri mu denden de wo dia wiase aba ye wo mu ani pada
1: hwe
0: wa sha da so na krono apo asisie ene brebone enkofo yiri enkofo kunu edutuo pesemankum nya ahoyia atwetwe nantini ebeko godie ankokona se mema me wofase asia busuafie nkuade meden beko aduro so akokoku no tie na tie na tie ne ye pa wo problem o how do so kind of job kind no
1: asay enya akode na ho ma odasani asase so na ne na ye nya nda te se opanina
0: hallelujah wo se wadasani
1: atise opanina
0: atise opanina opanio nina badani kwawfuom okonya mfie sey
1: hwe
0: ejna geurade
1: amen
0: enano na me catch law sey shawu oka private car ba 20 na no pa wudi ni nyina atoa so se wo firi ha konkran mebwa
1: sa
0: yemubo mu kasha kesha kesha no Range Rover
1: limousine Rolls Royce
0: V8 kanbo habon ni dia na otechre ba ye yato
1: Bugatti
0: na wodi ba ko biya fresh eh
1: Bugatti
0: edian
1: Bugatti se Bugatti
0: die bisha odi bi bebre Ozigi Brown ni duty nku anka jiso ton ne body ni nyina no dia akoya te sha wo ne credit na wo ton fun dia koto credit do isira kaura de
1: amen
0: na saka 20 sasho konkran hallelujah
1: amen
0: na uduro josho na wasia firi baakum na wakofuru next one eduru kubase na wase free V8 num wakofuru Range Rover num eduru kolongo na wafuru Range Rover num na wase akofuru next one ofufufu ne saa ekoduru nkran me say o driver se mo ka ka kire wo mo yere se da letter wo ya bodam
1: bodam
0: ya da letter ya bodam
1: sikedu na bonedam saa no
0: ni sika bonedam
1: ai
0: ma me papa wuchi mi na no pai hwa Fatemuda ton chain na wo fane se atemuda eno wo sha wo nyini because yesu kan so beba che 2019 years ni
1: ache
0: onte ho mpupu e bia nte wo de fane sa nte fane se ndi ho na kai wo wuo na hwehwe nkwa na jema wo kra hallelujah
1: amen
0: shenura nkofu e de wo makosha pom na what you said na meminda yes atwaso na what you ne said next meminda bio yes atwaso she the whole year 2019 hallelujah
1: amen
0: thank of we don ko she from emulori accident
1: she
0: wa mu asika gu wa mu mobile money so a card wa mu kwa accident ya mobile money no mobile amanfoa fa mobile phone no ehie chip na to agu a ebi mtn fo afa sika no
1: hwe
0: ne vodafone Airtel Tigo sa sika na no mede bubo boye bosia no aw se ka ni nya sere na na no enkofo 50 something ya wom ko wuo wom kabom enkofo 50 something ya wom wu akabom ko wu wo lol accident wo kentampo kwa so yi isira ke urade
1: amen
0: wom mobile phone chip no
1: che
0: nti nipa 50 something no sika de so
1: wo so bebre
0: ah me se omo chip omo ba money no shika ne so
1: enu ko di dwani na wo so
0: hallelujah
1: amen
0: akofo omo koto ya omo ko sesa mobile phone no omo ye chip no gu ye no buba busa wo sesa sika na e wo so no busu ani ba na e ko hu ko number no na ko number no kro wo na de ko e be san so aka kire so confirm in pakro na
1: any
0: dia no na onfa
1: ni id card
0: na id card
1: samra
0: ni person ade na kwasha asasi asi boya nyumba ko boya nyumba ko fato aso ne fa full lights no na ya yoro ho sasika na na vodafone mtn wo mo abu abu ano aya na ye se ope bo shafa nkofu awu
1: quick loan
0: kofu awu a wo mo sika ka wo mo chip so enye ndi packet wa na code no nya na wahe fa na wunya wiya picture ben na wudi ko yi sika no aha ya tihwe wa bre enye sika de gu mobile phone so o kwa ba o kwa ya wa ma u mobile phone u chip sika no wo so ni nyina akondem busue ne bia no wa obetime yi sika no da
1: na she ashe isa le bebo no abusia de ayeyi
0: Unu yabi ko pesika o evodefu ani eyi wa wo sika na wa uko wuwe na uko wuye ni eyi enu bi ni ade abo woni ane bosia ene ti na wo tia sia utin kwamu no unye sika abu animpa manipa bi ni fa bi ye urade adwuma fise babu ne se enanwene ochina ho na ochina bedwene no ho eno pai urade nyankopo wo nhira wo na no na me hwa de bi wo bi jina hose ya na me hose krachi bi mami bi wonenche mu otwutwa otwe ne wan sai
2: katachi

0: Isha Gemra de.
1: Amen.
0: Draba ni tike no maspaki.
1: Maspaki si so.
0: Eno wa hini no. E hini no. E o bo ni mpaye no.
2: Webiye ni
0: to. To o nina wa tiki nkren. Nese ni manfu wa ni ba. Eno anisa wa daibino use itawo.
2: So, no da.
0: No sheka de to. Na kwa hini uye ni yeya. Wa hini mua. Na kwa uko ukuruma jiswa di posi fuwa neko.
1: Hmm.
0: Wunim si wa hini bi yuko ni kuro mua. Odi mechu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na kwa hini sudi anke dure numra. Ake, keda kule numre bi, binade numre ni, yawade numre ni, ibisa. Na kwa titu ntume bi, nanke.

0: Mami, mami musao, wedi ya wayo ura wane natina awo mofra ama mwenye na nanu mnina wum. Uwa semi ya okai wa ura huwa, ube tibidi ya tuja niya, enkaye bi ya okai, efa ura huwa.
1: Yes.
0: Uwa
1: semi kanu, efa huwa. Uwa kafanu na, abla ni mbani kina liye, na mbala anu wa leo jame no, na mbwa fuwa. Na me na ni e bensin do mi ye bi da kele tu mi ye bi da me no kwa and ya brother da no e la ni ba ni kwa asimi di na ma bu afọ ba ya ngole na na ndi ye na bi ye re ye re ti e wo na and ye bi una de
0: Mo day ne to fane day sedia beya omunso betimi ere betchire anu na yesie bia no yebeso bia na yebeso biem watwetwe nkomo ne nhyehye bia wo ho bia nso no yani abusuafo ne so ehia na yetimi ahunu na ne yawo

0: eye buwe biya ni yetimi ya buwa na aso eradie ni inti shia umudi ya nopei ya dasi nso se wuni ye achuchu nkoma nopei
1: ya
0: dasi pa
1: miwe alizi ya
0: eradie nkamu.

Kopasi ebre adum kesi odia adum yen wahwade asem na duru nchen ena no pai wiase no dia duru ene dia eko no ene daso aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopasem woken kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasem dia entwam da ene eya yoro hosem ema we nipa sɛ ene sɛ wo ka urade asem kire nipa na nipa nim sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so odofo anye sɛ bia maso bi na ye tuetua esan sɛ ne ba bia wo bɛfa bia ne ye ka urade asem ne bi Baby abefa bia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyina na urade asem de da ho eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo eniti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya Sada no eye da waka wensa egubo. Sese dia oda so tiase wudidi wonom. Onyankopɔ ahwɛ wo soma de chipa bi ato. Ɛne tu ni mse wiase na eda ho ni nyina ya wodia. Dia mepɛsɛ mema wo tiase na anopa ni sɛ. Sɛ ɛne na ya wodia, wo kyena de ɛnyɛ wodia. Onepa bi ya no wo asase we so obetum de ne sase ne bɔ sɛ ɔno de ɔbɛkyerɛbo. Sɛ atemu da na ɛma ya wo wu ɔhɔ. Sansa wo kɔ Hebrews chapter 9 verse 27 na. Bible ne se eda ho se wo desani bewu owo na kye wo nipa watemu onyakopon waka to ho ne so da wo nipa bewu no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no omie no se ye twebe ye urade asem sanse bible ne se wiase ni mu akodo kono de nyina etwamu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajiem anopai ebrei So obenwe waso atie urade asem ye ba unchen ya anke nhira no de wiase na duro ne de ekonomi nua se de wiase ne si tumrika no se wa momodi so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ene de me nua wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anoma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma de wase wo na momoblo no ne wadom no ho kokoyen kofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye betie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim sa wanka saudia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o meyetumi atie di abo bla na opie wanim nyamu a o meyetumi ayi hira

Omeda wase ewa de kese wa yama yen wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene ye de toaso na ye nya asem pa na first john chapter 2 verse 15 to 17 ehwa ne ya kero se men no wiase ananu ma ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se ebesisi adan ya to tokas moba fun san kese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si ba se nine egu table so ba ko free aso ho na ekọ table so ba ko free table so ne yakọ ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ɛkwan a onipa bɛfa so obenya nkwagyeɛ wɔ Awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpa kyerɛ kwan pa koraa na deɛ mepɛ sɛ mema wote aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ adeɛ a woankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anwudiefoɔ akentenboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛne a yɛwoɔ sɛ sika no sika ɛne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye onipa nkwa ankɛna la power no nyinaa da so te ase Alaji galba num poku transport num kumasi fie bidia duana bidia duasa eso na omu nyina gya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se bi wosisi obi nya no ho a mensuro na nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nanim nyam ne na gyapade kura obenya no wasasi we so ne yemfa ni na chi ene ti wuti asasi we so na urade boa no woto nsem a de wosa wo ye ne se obra ho asem urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ti asasi we so no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wu a me yasese na gyapade de adi na chi ne de ama ne se onfa nko ja Ena no ne fie wura bi ka kire Messi ni bi se Messi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pen no no na ono wo baa besia no ne fie a wasi talazo wo gune sika wa sai ne no ebetimi ato Messi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days na the poster from ba ho ne a tro through home call ne a tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa edi ba yifuru na Ochi by me, anopa na mi woho, na diye bakwa mi shwe ye nyina ni se, nemi ni mi se first wall ni kura watu no, anke yebe siye fru ni wumu. Ya mano so ni kuro munga wye side wo kurebi yase. Na mi trase si si bisa ame hon se, wo nipa kura diye ni ye jini wo wiyase. Odofo, so okwe Christianity chapter 5 verse 15 to 17, Bible ni se se di obye fri ni da yemba ye no. Obe kwa sa ha, me hu obye wo wudad wall na ni moba fun su gui fren. Ye fresh si ni afaj, adiye ni ko obye amfa, Ye bu dani kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele. Ani ti first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi. O si enyade e bedi ne enyade e beno ma. Odofo, ye me no ano so ma yen na ye mpa onyame so mpa kiri kwan. Enam retie ne maba wasi da bi. Ewie ye bre mu kwa lakiti nkiti especially. Ye ya ye wu ye 1975 okon. Ena ye ye pese ye fosu nya sika. Ye ma me no ne ye papa no mu pantumi enya bi. Ya na ye ayura ho sam se. And now crying at 20 years of a so si abrosan ya toso nine. Shaken radidin, nenano pay, so bet yung kwasia semi ya ba winchanya. Esa poro kasasa was yanke mum woman kwasia semu mame kakra. Minia, so wa unim nyansa ubet ye yung kwasia semu ya mame kakra na odi yung kwasia semi ya bobra. A kobo said that ye be yo ye pa. En kwana kitin kitin na nwa unwa besi biya chiwe nipa num. Pe yuno wom cry 24 years. E tiye papa apesu wa jes asiwesho. Kwame Nkrumah na beji Ghana nyina to ye kampa ifo aji Ghana to Kwame Nkrumah A1 na so Ghana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kesi tutu to champagne so ye hu se Kwame Nkrumah timbi eno na wese menu mi eno ye hwe ne ye hu se menso menu mi eno se koda ne na so okira ya nsori a enkonta ban ni asembe ne yesu keka kire urade na ye japade ni ya honyade na ye pri bebrebe ne so ebe ye hwan dia menia Bisa ho se se mobile phone ye kura wo koda wo ne wo kira wan sori a sa no ma ne nyina baye hwan dia tika edia odi na odi che ukọ hega chapter 2 verse 8 bible ni se urade ne se twa no ona odi che tenya wadwene se wo be pri wo dia pe wo ye die wa urade nsem ena no koto ka international for 28 oba no wa brasta bi no wa ti koko ba mu ayosam ne se yeses an rasta na egugugu fo mi se tatatata ehe na wo pese wo di wi asiko Asase wo ya yete so no enye ni panyira na urade bo won so wo menye sika eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni ti uti asase we so a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ni se yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɛ sɔre ebi a wanya koko bi anom wanya ti bi anom obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a ebi a wo bɛnya
obi sori anopa ya tell you say wo pe 10,000 po di anwa e money anwa ene ne madi onyenya bi wo di awurade ayo adom wo didi wanom da bi ewiase wei e dia ne yefama mu asom ni wo sa ewiase wei mu menia wo ko komasi da ko dom ti u sia ka ho na komasi sika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman gu ho watchman ni securities next one adumpo wo da ne bu nton yem menia me shawde na me ka chere we na no pay e breya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade obi asia brosan ye toso bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adumpo wo da na koma nton yem fa wo hia no fa so ma urade because trust some ne say dia eti wo mu no aso sire ewiase ani ti so wa urade na so obi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne ye fama wo sika ne se no ho nton no wo ye ne se no ho chere no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o wana asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne se ye ho na ohwefo na hwiri nya me ne hwi na so urade a me wotimani gye esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so plan and ano na me kofa bus ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na menya kai bi na mefa ma kumashi odofo bi jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be hwemo ho e hwa na ka che custom ni se land cruiser na be hwemba ko fo na timti hunima me na wode mbeko o hwe land cruiser no ahwa me wo hwe sofo we num de o mfa wo en nti wo de atwen na yakasi anyade ehodwo a odofo yakasi anyade ehodwo a ye be pa ma na me hwe ne di na nka cha so ofa land cruiser no so hojo land no ehon ran anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nye kesense no ehon no wura no hwe me di na o se na wata gye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni ka cha so di me ho dance o wata preacher si ya ne ye na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so de nbe kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asame na la cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko dru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo ti sa ka ni mo kwa ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kaade bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya fane se obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka se watim ena no president besiru twa mu nkofo ejina mu aga john shen wo kumashi ya sama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke se hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no krade ye se hwese wo si na so shanka urade so betras asi we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina ko gina tamu na urade ahwemu mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musum fia na wo koya na ase wo bai etu ko e di semetrem yesa nim du num ko pem du motwea o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyu so aye nyunyu eti mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma mema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ani akwato aso kwa ji sikadrona akano mom na abedi ma bi aka o jesu ano wa jiri bum e ba na ba bum u di adiri bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa hu de soso menia bible ni se wodi panya wiase ajapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisu a wo ton ni pedua di ma wiase e pa hunya de bi ajapade bebre ene ya go chefom sese ya gari ni chefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni misa wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chire na no weni misa wo hano ene wo chef wo se sa me mate se dia wo repeat wo body se tita tita o wo 9 half kasi nyina na so na oni kunu me make se ya bankman just a do weekend mpai 43 abrofoi wo se sa me make to o na so ene wo chef na wo chef rejuma ye nsie ye mpon na busafo ofom na dia mu no because at Christ chapter 2 24 to 26 osu amodi boy any ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babefa menua kokonfa na chi kohwe na uwura wa wa pie mo chere won wa hwe odasa ne wiye na wo ya wo word bi wo konfa na chi menua so baby ma wura wa sepe
Mi duro wa zika fuwa di da da hoto she to she. Guinness neste ya she she furu muma. Enye ize. Na bombi ya mekoto se ye she gubole mi yeni. Adi moja sha hanshuwa sha hawe ya dani wedi. Na mi sha bombi ya pempe mutu mi se kombi funkwa. Enkukwa ya tutuwa uroswa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua. My brother. Enye ize. Wana bo se wa jolof mu jolof. Ni ye she gubole mua. Na mi use wiyase nye de. E wana mi kongo kapsa suma kuma ku du 2.8. Nese ye yafo de ye numu nura kesi. Eja ye de pole wana eja ye kwa tra kakrak. Eje duro swa ya trotro palaseta mwani ya yu awene. Kwelo kwenye bidi ya mao. E sika fo preso numba kwa 72 hours. Eno wasa anumbiye mdi same time. E yafo de ye sa anupa mienu, e wia mienu, anumre mienu. Neso e shrake urade se. Wesike ni wu. We yeni zu. E ni te urade busa solomo se diye na ope. Wese urade mami nyansa. Na mami nimdiye eni unumu. Bo usep kesye ma urade enanupe. Bo usep kesye fama uti ufo nyakopon. Odofuwa. Seke minu miye nwende urade busa esa asemu ya. Ake diye ni yebe pefle urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say. Yempe wosura hi diye nene tre ne fest. Ene jiri fwa diye ni yepe ni fest. Ene obia peso nyana ho ansa we di no kra ma urade obia peso nyana ho ansa wetna sesa we ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa treni abla bo ye musa kronkron ye musa kwan ye be fa so ade urade be nante na we ba so for me visa me passport me kwa america embassy so for me kro me sika sam me yire matuma so for sesa ye ntade duba no enkotru me pesa me pai fa japan pai na mun ketesi sofo boy bia me na shesha awade aya fa ne ko fasting mu mame wono ne mpo na wo kwotwe me nko ye ho akomchire odofo Matthew 6:33 say yempe wo sra hi ne ne tren ne first and e gidi fo nyina pese be nya ye ho asani e di ne kura ma urade kontoponi na blabasam ne nada sikani bra ma wiase na ye wukukuku saka obi ampese sikasam ji obedi ne kure afa nipa no mum Matthew chapter 6, 33. Was a young power shrine here and an eternity first. And at the end up and first. Ojidini, and at the end up, Oshishan first. Huh? No, young Gazi, what trust is our way, cancer? I tell you, say, from 22 years to 36 years. Hey, sofo, now a boy, I'm not showered yet. Sofo, I know some. Onye ho blanche no onye ho se blanche ni dem DVD ya shisha CDC blue light inya toswa sister ya ni krakrakrakrakrakrakrak onye ho se blanche kuta mobile phone na twetwa mfonyi na onye twa ne twa nem dia na asai eh black ojo ena no ya wada menya vision black ojo menya vision na mi vision no na isa me no mie no ye jan romance kwa se ye tete flowers oni ni dua banche odofo ma wani so shasro na no pa ina dale wachi fa ma wiase Na wi ase ne yamfa nkoho baby a. Lot play. Wo baby a ekoja no. Lot na ne nua pa ne Abraham. Na so I tell you say, Abraham ko dru asase ne so na lot of person of asase ne nyina bodebo. Na ne nua Abraham, esa se wo sure urade na Yakobon tin mu no. Oka che lot say lot, asase ne da ho no. E ha wo, me na me ye panyini de. Na so uyi benkum a, me yi nimfa. Uyi nimfa me yi benkum. De wa wo pese uyi ni yi na de aka ne menfa. Lot of play okoy so na awiye no onim de awiye no obi ala obepese obedo wiase ne bia no ho a na awiye beye papa e wose wiase we mu enna sa wode wakoma do wiase am awurade nkasa nkyro abrantie kasa de ne sese ne bo afie we de ese manye ye de besi de besi nso besi owo ne yanum guase ne yare na sa no ma we wope wiase agapade anti opri wiase menia enhwe de obi hwe Na enye di obi ye, meni ya kwa sine si so, P4 kwa aluwe ni mwishi, ena wako dire Germany, ene mesume kwa Germany, akwa si kwa nwe fre ura dinti, wana mkotoka Treshra Airport, wadi ya ni fre ura dinti, uti si Mali, Niger, ena uko si mwila mubebi, na uko si Gaddafi krumu, au si wasade waba, because watu mfonja kopo, wasi wanona washa ebem, na okanswa ujina, odafuwa, enesa odo hube me ura di, na watanu wechidi ya me uriasi, jedie enini mpansem, Ababa wa wasi so tobuase. Tobuase papa. Ena no young girl bi. Wasirisa ane niyaji. Na mi busa ane se ura adeni we niyaji sa. Wano yi mobile phone. Blashe mi phone yenim. Ebla bi amne na